0: اقتدار میں آنے کے 45 دن کے اندر ریاست میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے بعد 1129 ایکڑ زمین بی ایس ایف اور سشستر سیما بل ایس ایس بی کے حوالے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے زمین کی درخواست 2014 سے زیر التوا تھی۔ جناب شاہ کل مغربی بنگال کے سلی گڑی میں رانی دنگا علاقے میں سشستر سیما بل فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں شرکت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خاردار تار لگانے کے کام کو مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ دراندازی کو روکا جا سکے اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غیر قانونی امیگریشن کے تئیں قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی جاری رہے گی۔
1: سرکار کے گٹن کے 45 دن کے بھیتر 1129 ایکڑ بھومی بی ایس ایف اور ایس ایس بی کے لیے شبھیندو جی نے دے دیا، کچھ 29 ایکڑ باقی بچا ہے۔ یہ تتپرتا جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مکھیہ منتری ناتے نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے جب تک گھسپیٹ نہیں روکتی نہ پشچم بنگال سرکشت رہ سکتا ہے نہ بھارت سرکشت رہ سکتا۔
0: برکس کی سیاحت کے وزراء کی میٹنگ جو بھارت کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی کل ختم ہو گئی۔ اس میں جے پور اعلامیے کو متفقہ طور پر منظوری دی گئی جس میں برکس ممبر ملکوں کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے ایک فریم ورک کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ اعلامیے میں سیاحت میں مصنوعی ذہانت کے استعمال، پائیدار سیاحت کے طور طریقوں، ہنرمندی کی ترقی اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ میٹنگ کی صدارت راجستھان کے جے پور میں ثقافت اور سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیکھاوت نے کی اور 2026 میں بھارت کی صدارت میں برکس ٹوریزم ٹریک اختتام پذیر ہوا۔ ٹوریزم ٹریک کا موضوع ثابت قدمی، اختراع اور پائیداری تھا اور اس موضوع کو آگے لے جایا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیکھاوت نے کہا کہ سیاحت 2047 تک وکست بھارت کے لیے بھارت کے سفر میں ایک اہم رول ادا کرے گی اور بھارت کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ معاشی ترقی کو بڑے شہری مراکز سے قصبوں، گاؤں اور دور دراز کے خطوں تک لے کر جا سکے۔ برکس کے سیاحت کے وزراء کے اعلامیہ 2026 کو جے پور اعلامیہ کے طور پر بھی مانا جاتا ہے جو بھارت کی صدارت کے تحت برکس سیاحت ورکنگ گروپ کے ذریعے کیے گئے کام کی عکاسی کرتا ہے اور چار اہم ترجیحات پر توجہ دیتا ہے جن میں مصنوعی ذہانت اور سیاحت، پائیداری اور ذمہ دارانہ سیاحت، سیاحت ہنرمندی، صلاحیت سازی اور سیاحت کے تبادلے اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولیات شامل ہیں۔ بھارت آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اور برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برکس کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ آج ہوگی جبکہ کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کل ہوگی۔ ان میٹنگوں کی صدارت نوجوانوں کے امور کے وزراء اور کھیلوں کے وزراء ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کریں گے۔ نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کی وزیر مملکت رکشا کھٹ سے بھی ان میٹنگوں میں شرکت کریں گی۔ نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کی وزارت کے مطابق نوجوانوں کی امور کے وزراء کی میٹنگ میں تعلیم، ہنرمندی کا فروغ، صنعتکاری، فلاح و بہبود اور پائیدار ترقی کے ساتھ نوجوانوں کی ترقی اور تفویض اختیارات میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو نئی دلی کے وگیان بھون میں 48 اسکولی اساتذہ کو نیشنل ٹیچرز ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزارت تعلیم کے مطابق ایوارڈز کے لیے اسکول کے ٹیچرز کو اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے ذریعے ضلع، ریاست اور قومی سطح پر 3 مرحلوں پر مشتمل انتخابی عمل کے ذریعے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ 48 اسکولی ٹیچرز 27 ریاستوں، 7 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی حکومت کی 6 تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں 26 مرد اور 22 خواتین ٹیچرز شامل ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور نیپال نے سرحدی انتظام اور سلامتی کے تعلق سے باہمی تعاون کو مستحکم کرنے کے اپنے 2 طرفہ تعاون اور عزم کا اعادہ کرنے سے متعلق سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ کل دہرادون میں بھارت نیپال مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ کے دوران مذکورہ معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری بی ایم آئی پوسمی باسو نے 2 روزہ میٹنگ میں بھارتی وفد کی قیادت کی جبکہ نیپالی وفد کی قیادت وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری انندا کیفلے نے کی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 روزہ میٹنگ کے دوران سرحد پار جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں، سرحدی بنیادی ڈھانچے، خاص طور سے مضبوط چیک پوسٹ، سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کو مستحکم کرنے اور ان کے مؤثر استعمال کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔

0: امریکہ نے ناجائز قبضے کے خاتمے اور سرحدی ستونوں کی دیکھ ریکھ سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی۔ وفود نے مختلف شعبوں میں ادارہ جاتی رابطہ کاری کو مضبوط بنانے اور صلاحیت سازی میں اضافہ کرنے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان شعبوں میں مسلسل تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ مشترکہ ورکنگ گروپ کا اگلا اجلاس باہمی طور پر کسی مناسب تاریخ پر نیپال میں منعقد کیا جائے گا۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: بھارت اور برطانیہ نے مشترکہ فوجی مشقیں کرنے، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان باہمی تعلقات اور تبادلوں کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے دلی میں کلیدی مذاکرات کیے۔ قومی راجدھانی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے برطانیہ کے دفاع کے مستقل انڈر سیکرٹری کے ساتھ بھارت برطانیہ کے دفاعی مشاورتی گروپ ڈی سی جی کی 25ویں میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کے تحت اس ماہ کی 20 تاریخ تک مجموعی طور پر 29 غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری ایف ڈی آئی کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 4,800 کروڑ روپے کی مجوزہ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ سرمایہ کاری اطلاعاتی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اطلاعات و مواصلات، مینوفیکچرنگ، دوا سازی، ڈیٹا مراکز اور ٹرانسپورٹ خدمات سمیت وسیع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ کیرالہ میں 72ویں نہرو ٹرافی بوٹ ریس الپوزا کی پنامدا جھیل میں منعقد کی جائے گی۔ اس باوقار سالانہ کشتی دوڑ میں سانپ کی بناوٹ جیسی روایتی کشتیوں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوگا۔ اور بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں بھارتی خواتین ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنلز میں آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں چین کی جوڑی لیو شینگشو اور ٹین نینگ سے مقابلہ کرے گی۔ بھارتی جوڑی کل چین کے چوتھے مقام کی جوڑی کو 16-21, 21-15 اور 21-13 سے ہرا کر سیمی فائنلز میں داخل ہو گئی۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت کی مردوں کی ہاکی ٹیم آج شام نیدرلینڈ کے ایمسٹیلوین میں میزبان نیدرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرے مرحلے کا میچ کھیلے گی۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف 5-3 سے جیت حاصل کرنے کے بعد پول ڈی میں دوسرا مقام حاصل کر لیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے کافی اہم کامیابی تھی کیونکہ بھارت نے جارحانہ اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری جانب بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم کو اب ٹورنامنٹ میں قائم رہنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ہے اور کل بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ بھارت کے نیزہ پھینکنے والے کھلاڑی نیرج چوپڑا نے لوسن ڈائمنڈ لیگ میں 88.05 میٹر نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ ان کی سیزن کی سب سے بہترین کارکردگی تھی، جبکہ سری لنکا کے رومیش تھرنگا نے 88.14 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینکا اور پہلا مقام حاصل کیا۔ رومیش تھرنگا نے اپنی تیسری کوشش میں یہ سبقت حاصل کی۔ نیرج چوپڑا تھرنگا سے محض 9 سینٹی میٹر پیچھے رہے۔ کوئی بھی ایتھلیٹ باقی راؤنڈز میں اپنے نشانے کو بہتر نہیں کر سکا۔ حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اندازے سے کم پیداوار کے باوجود گھریلو مانگ سے نمٹنے کے لیے ملک میں چینی کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے۔ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کے تناظر میں حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ چینی کی خاطر خواہ دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور صارفین کے لیے مستحکم قیمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے بتایا ہے کہ وہ صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو اس کی قیمت 48 روپے فی کلو گرام تھی، جو جمعرات کے روز بڑھ کر تقریباً 55 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجہ ایتھنول کی پیداوار کے لیے چینی کی منتقلی کو قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ مجیب اختر۔
2: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے سربراہوں سے ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے بھارت کو عالمی خلائی ٹیکنالوجی کا اہم مرکز بنانے کے لیے جدت ترازی و باہمی تعاون پر زور دیا۔ جاپان کے وزیر دفاع شنجیرو کوئزومی نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے تئیں جاپان کی حکومت کے مسلسل عزم کی تصدیق کی۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے بھارتی وزارت خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان چوتھی وزارتی گول میز میٹنگ سنگاپور میں ہوئی، جس میں فریقین کے وزراء نے اعلیٰ درجے کی مینوفیکچرنگ، کنیکٹیویٹی، صحت و طب، ہنرمندی کے فروغ اور پائیداری جیسے شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی

0: میں تھے اردو پروگرام
1: سمین بزم ادب کی خدمت میں میزبان بزم رباب انجم کا سلام صبح پیش ہے، قبول کریں. سمین، آج اردو کے جانے مانے شاعر اور قصیدہ نگار جناب ابراہیم ذوق کا یوم ولادت ہے. اس موقع پر آپ کے لیے پیش ہے ایک خصوصی پروگرام. یہ پروگرام آکاشوانی کے رامپور مرکز پر تیار کیا گیا ہے.

0: جب یہ آسی عرق شرم سے تر جائیں گے.
1: 22 اگست 1790, وہ اہم تاریخ کہ جب پیدائش ہوئی اردو کے ایک مشہور و معروف شاعر شیخ ابراہیم سوق کی, جو فرزند تھے ایک غریب سپاہی محمد رمضان کی. مکتب کے استاد حافظ غلام رسول کے ذوق شاعری سے جلا پا کر ذوق بھی شعر کہنے لگے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہ نصیر دہلوی کا طوطی بول رہا تھا. ذوق بھی ان کے شاگرد ہو گئے, لیکن شاہ نصیر نے ذوق اور ان کے کلام کو قابل توجہ نہیں جانا اور ہمیشہ ان کے غزلوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ کچھ نہیں ہے, سوچ کر کہو. ہمیشہ ان کی دل شکنی کی نتیجہ ذوق کا حوصلہ استاد کی اس بے توجہی سے ٹوٹتا چلا گیا. یہ وہ دور تھا جب دہلی میں مشاعروں کا بازار گرم تھا. اسی زمانے میں وہاں ایک بزرگ استاد شاعر تھے, میر کلو حقیر. انہوں نے ایک روز جب ذوق کو رنجیدہ دیکھا تو اپنے پاس بلایا اور سبق پوچھا. ذوق نے درد دل بیان کیا. میر صاحب پرانے استاد تھے. انہوں نے ذوق کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کچھ غزلیں سنی اور سن کر کچھ سوچا اور پھر کہا, جاؤ آج شام مشاعرہ ہے, جاؤ ہماری ذمہ داری پر بلا تامل اپنی غزل پڑھ دو. ذوق پہلے تو گھبرائے لیکن پھر ہمت کی اور مشاعرے میں اپنی یہ غزل پیش کر دی.

0: کان اس کے میری فریاد ہی بھر دیتی ہے۔
1: ذوق کا نام ایک ایسے قادر الکلام شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے قصیدہ گوئی اور غزل میں زبان و بیان کے اعلی معیار قائم کیے۔ دبستان دہلی کے ایک مضبوط ستون کے طور پر جانے جانے والے ابراہیم ذوق کا کلام آج بھی اس زبان کی فصاحت کا مستند حوالہ مانا جاتا ہے۔ ذوق اور غالب کی معاصرت اردو ادب کا ایک دلچسپ باب رہا۔ بے شک کہ دونوں کے رنگ سخن میں ایک خاص فرق تھا، لیکن دونوں نے ہی اردو غزل کی نئی وسعتوں میں اضافے کیے۔

ذوق کو محاورہ بندی پر ایک خصوصی قدرت حاصل کی کہ وہ شعر میں بھی محاوروں کو یوں برجستہ استعمال کر دیتے تھے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہو۔

نے اپنی فنکارانہ جدت سے استادی کا حق ادا کر دیا ہے. ان کے انگنت شعر ضرب المثل بن کر لوگوں کے لبوں پر ہیں. جیسے پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے, حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. یا یہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر, اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر, آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے. یا یہ کہ اے ذوق اتنا دکھ ترے زر کو نمو لگا, اے ذوق اتنا دکھ ترے زر کو نمو لگا, چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. اسی طرح یہ مشہور زمانہ شعر کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. قصیدہ نگاری کے بے تاج بادشاہ, الفاظ کی شوکت اور فنی پختگی کے بھی بادشاہ تھے.

کلام میں حکیمانہ نکات اور اخلاقی اسباق ان کے گہرے مشاہدے کی دلیل ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ذوق کو نظم کا خاتم قرار دیا ہے۔ ذوق نے اپنی ساری زندگی دہلی میں گزار دی۔ ذوق کی شہرت سن کر حیدرآباد کے مہاراجا چندو لال شانہ نے ذوق کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر ذوق نے معذرت کرتے ہوئے لکھ بھیجا، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اردو غزل اور قصیدے کا یہ بادشاہ 17 دن کی علالت کے بعد 16 نومبر 1854 کو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گیا۔ اپنے انتقال سے صرف 3 گھنٹے قبل انہوں نے اپنی زندگی کا آخری شعر ادا کیا۔ کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت۔

0: شیخ محمد ابراہیم ذوق کے یوم ولادت پر آپ نے رامپور ریڈیو مرکز پر تیار یہ خصوصی کمپیئرڈ پروگرام سماعت کیا. تحریر تھی رباب انجم کی, صداکار تھے علی حیدر اور رباب انجم, ترتیب و پیشکش تھی جناب وکرانت چودھری کی. سمین, آپ کو ہمارے یہ پروگرام کیسے لگتے ہیں؟ آج کا پروگرام اور آج کے علاوہ بھی دیگر ہماری جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ برائے مہربانی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ہم ماہ کے آخری جمعے کو پیش ہونے والے اپنے پروگرام میں آپ کے خطوط, آپ کے پیغامات شامل کر سکیں اور اس سے ہمیں ترقی کے لیے, بہتری کے لیے نئی راہیں مل سکیں. سمین, آپ کے پیغامات ہم واٹس ایپ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنا پیغام ہمیں اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 9410087876. ایک بار ہمارا واٹس ایپ نمبر پھر یاد کر لیں, 9410087876. اور ساتھ ہی آپ پہلے کی طرح ہمیں اپنے خطوط بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کے خطوط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا, جس کے لیے ہمارا پتہ ہے, اردو پروگرام آکاشوانی رامپور, پن کوڈ 244901. برائے مہربانی قلم اٹھائیے, موبائل اٹھائیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اور اسی کے ساتھ رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اپنی میزبان رباب انجم کو دیں اجازت. الوداع.
1: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا.
2: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز اور

0: نیشنل ٹیچرس ایوارڈ پیش کریں گی. وزارت تعلیم کے مطابق ان اساتذہ کا انتخاب ضلع، ریاست اور قومی سطح پر 3 مراحل کے عمل کے ذریعے کیا گیا ہے. ایوارڈ حاصل کرنے والوں کا تعلق 27 ریاستوں، 7 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور 6 مرکزی حکومتی تنظیموں سے ہے. ان میں 26 مرد اور 22 خواتین اساتذہ شامل ہیں. یہ پروگرام دوردرشن اور وزارت تعلیم کے سوئم پربھا چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کے کافی ذخائر ہیں اور ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت گزشتہ چند ہفتوں میں 48 روپے سے بڑھ کر 55 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے اور حکومت قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے چینی تاجروں پر 400 ٹن ذخیرہ کرنے کی حد عائد کر دی ہے. یہ حد 1 اگست سے 30 نومبر تک نافذ ہے. حکومت نے آج 4 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کلور فینرا مائن میلٹ اور فینائل ایفرین ہائیڈرو کلورائڈ پر مشتمل تمام فکس ڈوز کے امتزاج کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی لگا دی ہے. وزارت صحت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں ندویات پر واضح وارننگ لازمی کر دی گئی ہے. یہ دوائیں 4 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دی جانی چاہیے. یہ قدم چھوٹے بچوں کی صحت اور حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے. یہ فیصلہ ماہرین کی کمیٹی اور ڈرگس ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ کی سفارشات کے بعد کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے انٹری لیول جوڈیشل سروس کے امتحانات کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے قانون گریجویٹس کے لیے لازمی 3 سال کی پریکٹس کی مدت کو کم کر کے 1 سال کر دیا ہے. عدالت نے گزشتہ سال کے اپنے ہی فیصلے میں ترمیم کر دیا ہے. ایک رپورٹ.
1: سرکار چینی کی آپورتی بڑھانے کے لیے جماخوری کے خلاف کاروائی کر رہی ہے. منترالے نے پایا کہ کچھ چینی ملوں اور ویپاریوں دوارا جماخوری کی وجہ سے بھی چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں. سرکار نے 1 اگست سے 30 نومبر تک پورے دیش میں چینی ویپاریوں کے لیے ادھکتم 400 ٹن کا اسٹاک رکھنے کی سیما طے کی ہے. اس کے علاوہ تھوک اپبھوکتاؤں کو 1 ستمبر سے 15 دن کی کھپت سے زیادہ چینی کا اسٹاک رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. سرکار دوارا راجیوں اور چینی ملوں کو 15 اکتوبر سے پیرائی شروع کرنے کی صلاح دی گئی ہے. اس سے اکتوبر میں چینی کا اتپاد سامان 3 سے 4 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 10 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کی امید ہے، جس سے تہواروں کے موسم میں چینی کی اپلبدھتا اور بہتر ہوگی. دیپیندر کے ساتھ آنند کمار، آکاشوانی سماچار، دلی.
0: لکھنؤ میں آج صبح خاموش تعزیے کا جلوس نکالا گیا. جلوس میں ہزاروں زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. جلوس صبح 5:30 بجے ناظم صاحب امام باڑہ سے شروع ہوا اور اکبری گیٹ سمیت شہر کے متعدد سڑکوں سے گزرا. کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں 2 ماہ سے زائد عرصے سے منایا جانے والا سوگ آج ختم ہو جائے گا. آج پوری ریاست میں دن بھر مجالس اور سوگ کا سلسلہ جاری رہے گا. لکھنؤ میں یہ سلسلہ دیر رات تک جاری رہے گا. اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسوں کے لیے اب کنڈکٹر کے لیے براہ راست بھرتی دستیاب ہوں گی. 4 سال کے بعد کارپوریشن نے آؤٹ سورسنگ بھرتی کا عمل بند کر دیا ہے. کارپوریشن جلد ہی 4,000 سے زائد کنڈکٹر کی بھرتی شروع کرے گی. اس سلسلے میں حکومتی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اور ریاست کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. لکھنؤ، امروہہ، بلرام پور میں صبح سے ہی وقفے سے ہونے والی بارش سے عام لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے. کسانوں کے مطابق اس بارش سے دھان اور گنے کی فصل کو فائدہ ہو رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 6 روز تک ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں کئی مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے. گرامیڑ بہنیں سنیں اپنا پسندیدہ کاریکرم پنگھٹ.

0: خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے، تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے۔ جناب نتن نبین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی، جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے 2 انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی، اس سلسلے میں پورے ملک میں 1 ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی، جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کے لیے حوصلہ افزائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب تاوڑے نے کہا کہ اس مہم کے دوران گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جناب مودی کے حلف لینے کو 25 سال بھی پورے ہو جائیں گے۔ جناب مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی وزیر اعظم مودی کی شخصیت سے وابستہ خدمت کے جذبے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس مہم کے تحت مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرے گی۔
1: ایسے آنگن واڑی سمان ایوم ماتر سنواد کاریکرم کا آیوجن کیا جائے گا، اور دیش بھر کی سبھی 14 لاکھ سے زیادہ جو آنگن واڑی ہے وہاں تک پارٹی کا کاریکرتا پہنچے گا، اور جس سیوا بھاؤ سے کام کرنے والی وہاں ہماری ماتا بہن ہیں ان کا سمان سوبھاوک تک کیا جائے۔
0: بی جے پی وندے ماترم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے پورے ملک میں ایک مہم چلائے گی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ نئی دلی میں پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے نئی دلی میں کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک پروگرام میں 2 انتروں کے بعد ہی وندے ماترم گائے جانے کو مبینہ طور پر روکے جانے پر کانگریس پارٹی پر سخت نکتہ چینی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں سلی گڑی کے سکنا علاقے میں آج ایک ساحلی تفریحی مقام پر سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میں ریاست کے چیف سیکرٹری منوج اگروال، رابطہ کار پنکج سنگھ، لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ راجو بشت، راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ ہرش وردھن ٹرنگلا اور کچھ دیگر گورکھا لیڈروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دارجلنگ سے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ راجو بشت نے بتایا کہ یہ میٹنگ بہت مفید رہی اور سبھی گورکھا رہنماؤں نے تعمیری انداز سے اپنے معاملات پیش کیے۔ ان رہنماؤں کی بات سننے کے بعد وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے بھی متعلقہ معاملات پر اپنے خیالات اور عہد کا اظہار کیا۔ میٹنگ کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس کی سربراہی بی ایس ایف کے سابق ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے نائب مشیر رابطہ کار پنکج سنگھ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک کی مشرقی سرحد سے متصل حصے میں سیکیورٹی سے متعلق بندوبست کے جائزے کے لیے ایک میٹنگ بھی کی، جس میں سلیگوڑی کوریڈور، جسے چکنز نیک بھی کہا جاتا ہے، یہاں سیکیورٹی کو مستحکم کرنے

0: پر خاص طور سے توجہ مرکوز کی گئی۔ جناب شاہ نے ریاست کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری دن سلی گڑی کے مضافات میں سکنا میں مغربی بنگال کے سینئر عہدیداران اور مرکزی سیکیورٹی افواج کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں سرحد پر نگرانی کو مستحکم کرنے اور مرکزی سیکیورٹی فورسز، خفیہ ایجنسیوں، ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے اور مجوزہ سہ رخی سیکیورٹی گرڈ کی خاطر طریقہ کار تیار کرنے پر خصوصی بات چیت ہوئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہونے چاہیے۔ آج نئی دلی میں اکنامک ٹائمز عالمی لیڈرز فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح کے رشتے کے فروغ کے لیے اسے باہمی مفاد کی کسوٹی پر کھرا اترنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ مثبت، تعمیری اور دور اندیشی پر مبنی تعلقات کا خواہش مند ہے، جس میں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا کا ایک الگ ہی طرح کا ملک ہے، کیونکہ ایسا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے جو ہمسایہ ملک پر حملہ کرنے اور دباؤ ڈالنے کے لیے دہشت گردی کو اس قدر منظم طریقے سے استعمال کرتا ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج یونان کے اپنے ہم منصب جورجیوس گیراپیٹرٹ سے ٹیلی فون پر بات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ طرفین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور رابطے میں رہنے سے اتفاق کیا۔ برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور سے متعلق وزراء کے اعلامیے کو اختیار کیے جانے کے ساتھ ہی آج وشاکھاپٹنم میں برکس ممالک کے نوجوانوں کے امور کے وزراء کی میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس میٹنگ میں برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کے اشتراک کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور تعلیم، ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کی خاطر امکانات میں وسعت پیدا کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں تعلیم، تربیت و ہنرمندی، سائنس و ٹیکنالوجی، صحت و کھیل، ماحولیات اور پائیداری، سماجی اور ثقافتی شرکت، رضاکارانہ طور پر کام کرنے، غریبی کو کم کرنے، بین عقائد بات چیت اور نوجوانوں کی شمولیت جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ نوجوانوں کو مستقبل کو سمت دینے میں شراکت دار بننا چاہیے۔ وکست بھارت 2047 کے لیے بھارت کے نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ویژن کو حقیقت کی شکل دینے میں مدد کرنے کی خاطر ایسے 1,00,000 نوجوان رہنماؤں کو تیار کرنے پر زور دیا ہے جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہ ہو۔ اس موقع پر ڈاکٹر مانڈویا نے جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں تاکہ نوجوانوں کے امور اور کھیل، خاص طور سے ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، ڈیجیٹل رابطے اور نوجوانوں کے تبادلے سے متعلق پروگراموں میں اشتراک کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کے اشتراک اور شراکت داریوں کی جانب ایک اہم قدم بھی ثابت ہوئی۔ اڈیشہ میں ایک مرتبہ پھر دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ مختلف متاثرہ علاقوں میں سیلاب کا پانی اب بھی پوری طرح کم نہیں ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ریاست بھر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اور شمالی اڈیشہ کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تشویش بڑھ گئی ہے، جہاں 13,00,000 سے زیادہ افراد پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خلیج بنگال میں ایک بار پھر موسم میں تبدیلی کے پیش نظر بارش میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اڈیشہ میں پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی بھونیشور نے مختلف اضلاع میں کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیونجھر، میور بھنج، کالاہانڈی اور نبرنگ پور میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ، جبکہ اس ماہ کی 24 اور 25 تاریخ کو کیونجھر اور میور بھنج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس دوران سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن شمالی اڈیشہ میں چیلنج برقرار ہے۔ 7 اضلاع میں 13,00,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ 4,00,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ راحت، بچاؤ اور بازآباد کری